Nuisset illo kahvi taasi silluu. Äput nekkaunissaan oki tippuu. Sokin narissu sommut kipittutut. Mä en näe.